0: Med 6.
1: Just med 2 or med 6?
0: It's med 6.
1: Med 6, go ahead.
0: Yeah, can you give me that run from med 1, please?
1: Receive, Tampa. Bravo 1803, North Willamette, Med 6, your son.
2: Med 1, clear. Thanks for